0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ja se zove Nikola, ako si ti, odakle si?

radosti za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš u njedrima ga.

0: Pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo
3: Selam aleikum. Dobar večer. I neka je mir s vama.

Eto, dragi naši prijatelji, to bi bilo sve o Zenici u emisiji Pjevajući putujemo Bosnu. Iskreno vas pozdravlja, dežurna ekipa.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
4: E upravo tako kako ste čuli, kako to moje kolege kažu, poštovani slušatelji, dobar dan po programskoj šemi. Evo, slušali smo malo strane muzike za ljubitelje, a mi ćemo u nastavku programa se družiti. Sa vama je Eden Smajlović, družit ćemo se sve do 19 sati. Narednih 7 sati, to je vaše. Možete nam od ovog trenutka pisati, znači puni kontakt program 6 sati do 18. Od ovog trenutka možete da nam pišete porukice, pišite što hoćete, muzika ide sva, šta god poželite, iće vam. Mi ćemo za to vrijeme malo se i našaliti, malo ćemo propričati neke zanimljive stvari, malo aforizama i naravno ono što je aktuelno, najaktuelnije stvari, najaktuelnije vijesti. Eto, to je to. Kad bi svi ljudi bili ljudi, bilo bi nam lijepo. Ako hoće da ugodi svima, ili je lud, ili će postati lud. A Baja kaže, kad bi ljudi bili ljudi.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u Sevdahu. U nastavku slušamo dobru muziku. Evo ponovo Hanka sa Sarajevo, tako samo to odredi. Slušamo Hanku, a nakon toga Selma i Muška suza.

0: Idemo dalje, 21 minuta je do 16 sati. Pozdravit ćemo sve naše slušatelje u Njemačkoj i Danskoj. Za Devlu ide i Milančan i pjesma Za ljubav sam mladost dao. Eto, ide i Milančan, nakon toga Adnan Neziro, Ponos muškog roda. Pozovite nas ili napišite, pozdravit ćemo Sanela. Sanele, pozdrav za Bugojno i pozdrav za sve slušatelje iz Bugojna. Imam dobrih prijatelja u Bugojnu i lijepo mjesto. Eto mene u Bugojnu uskoro. 434888, imamo nekoga na vezi. Halo, pukla je veza dok sam ja pričao, pučava veza, žao mi je, pozovite ponovo. 434888, slušao Milančeta i Milanče i Adnan Nezirov. Eto, to je to za sada. Imamo ipak nekoga. Halo.
1: Halo, rekla sam, neću popit hoću.
0: A što nećete? Eto, što nećete? Eto, zašto?
1: Ljuta sam.
0: Što ste ljuti?
1: Ono, dijete kad malo kaže, šta ti je, šta,
0: ljuta. Nije mi kaže ništa, ali sam ljuta.
1: Ali sam ljuta, ja sam, eto tako.
0: Dobro, nije problem.
1: Tebi, Edo, i svim slušalcima,
0: Lali i moje sandali, puko mi kaj šta sam da.
1: I ko je s tobom još tu?
0: Nema, sam sam, nema niko. Ja sam sam, neće niko da mi dođe, da mi šta donese.
1: Eto, pa sramota.
0: Dobro, ja, baš mi je nešto žao. Mislim, zaboravili me, joj, šta ću?
1: Dobro, nema, neće ti biti glavan, donijeti on te.
0: Dobro.
1: Ovako, selam, taj veliki, za sve slušalce, ostale... Rekla sam za tvoje kućno.
0: Ma naravno, oni slušaju, eto, jeste. Znaš koliko me slušaju. Što god ja kažem, oni ne čuju.
1: Baš me briga, ja selam pošaljem, a što
0: to
1: one...
0: Je drugo.
1: To
0: šalim se, naravno.
1: Pa to
0: slušaju,
1: se
0: slušaju oni sad, slušaju.
1: Ma normalna stvar.
0: Kažite.
1: A meni može nešto od Halda Muslimovića, što bi možda ono sad sluma, nova Bosna, moja zemlja, kako ono?
0: A, tako se, da nije... Halda Muslimovića, tako jeste. Se u Bosni pjeva, je li to to?
1: Pa valjda je to, a sad kuću staru što spominje nešto i... Hajde što bilo, da, može, hajde tu što sad...
0: A ne znam, kuća stara, tako se u Bosni zijeva, mislim, kad se naspava.
1: Ma ja, tako.
0: Dobro, može. Može biti.
1: Ajde, nema veze, šta god
0: prijatno,
1: ja
0: bit će, tako se u Bosni pjeva i to je to. A to je jedna od ljepših njegovih.
1: Jeste.
0: Hvala vam puno.
1: Ajde, živio.
0: Prijatno. Idemo dalje, pozovite 434888. Slušamo prvo Milančeta. Za ljubav sam mladost dao i nije mi nimalo žao.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogoša 062-045-118.
1: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-8.

Davno smo dobili tu poruku, Burum u Bugojno, piše nam Sanel. Treća sreća, Kemal Malovčić, rekla si mi da ne voli zimu. Legenda si živa, pozdrav, izvini ako sam dosadan. Ma nisi Sanel dosadan, ide Kemal Malovčić, rekla si mi da ne voli zimu. A od naših dragih prijatelja Mersihe i Hajrudina Omeragića dobili poruku koja kaže: pozdrav za sebe, Sance, a Boga mi i Hercegovice, pozdrav za tebe, Edheme, ako može za nas od Alda, stara kuća, stari krov, srća bila, Edheme. Pozdrav za naše Omeragiće u Americi i pozdrav za našeg prijatelja Sanela u Bugojnu. Doće u Bugojnu, Sanele, nemoj da bježiš kad ja dođem. Neće, kaže, šapće mi neće. Slušam prvo Kemu dok ja nađem Alda. Odnosno Halda ovu pjesmu. Slušamo Kemu. A i Boga mi u Americi, ako ja dođem, nemojte reći da me ne znate.

Stara kuća, stari dom, idemo dalje. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukicu, pozdravit ćemo naše slušatelje u Švedskoj i Danskoj. Ovo je Danska, sad je Danska večeras, je noćna. Biće dobar i noćni program naš, nemojte mijenjati kanal. Večeras ćemo slušati jednu dobru emisiju nakon 7 dana u Vugušći koja se zove Antologija stara dobra muzika, a radi se o grupi Valentino. Eto, to je to, 16 sati 2 minute, 434-888. Evo, hrvatska policija objavila identitet muškarca koji je u bijegu nakon krvavog obračuna. Bio u zatvoru u Bosni i Hercegovini, a radi se o nekakvom Danielu Trniću. U subotu 4. jula, nešto prije 4 sata, na jednom parkingu u centru Čakovca počinjena su krivična djela pokušaja ubistva i dovođenja u opasnost života i imovine uopće opasnom radnjom ili sredstvom. A nisu ga još uhapsili. Pa dobro, šta ćemo? Ej, sudbino, kad tako kaže Zorca Brunclik, pišite nam ili nazovite na broj telefona 434-888. Hajmo, Zorce. Idemo na kafu.

Evo, čuli se dobro, Dunjo moja, Dunjo žuta, dobro. Kaj nismo slušali Čazima? E pa nemam nešto od njega posebno. Žao mi je, Čazim Čolaković. Obično se sevdalinke. Dobro, slušat ćemo jednu lijepu pjesmu. Čekam vaše pozive 434-8888. Naš reprezentativac Mujakić, koji je defanzivac u Partizanu, zbog prevelike plate ne može vratiti ga Partizan. On traži novi klub. Mujakiću, naći ćeš ti, dobar si, dobro. 434-8888 su naši telefoni, pa ako želite neku pjesmicu, pozovite nas. Slušamo Ljubu Aličića, 16 sati i 19 minuta.

0: Idemo dalje, 16 sati 26 minuta. Mnogi se pitaju gdje je najveći laf mundijala među 48 selektora nacionalnih timova. Naš Sergej Barbariz otišao poslije uspješnog nastupa naših Izmajeva. Odlučio je vratiti ono što je zaslužio, odmoriti se u krugu najvoljenijih, u krugu porodice. Eto, ošao je u Hamburg i tamo se odmara. Doći on u Bosnu brzo jer nas u septembru očekuju nove utakmice. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, pišite nam porukice na Viber broj 062-045-118. Imamo nekoga, halo.
1: Halo, može li gost od Banja Luka?
0: Šta kažete,
1: gost kao na Kalašnici?
0: Od Banja Luke, gost iz Banja Luke, jel?
1: Ja,
0: pa može.
1: Ja, Banja Luke, stigli moji gosti, moja drugarica.
0: A šta imate? Imate nek gostiju, jel?
1: Ma ne, stigla ona u Banja Luku, pa me zove i javljam se i ja zato hoću da čujem. Ona
0: ajde,
1: mi duzi, jer ona
0: ajde, naravno, pozdravit ćemo vašu drugaricu Banju i Luci. Ako dođe kod vas, nek ponese šta u ruci, jel tako?
1: Može, jo, to je džomet, nema
0: dobra. Dobro,
1: ajde,
0: prijatno ide, gost, hvala lijepo, idemo dalje. Pozovite nas, 434-888 su naš telefoni. Imamo još nekoga, halo.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Lijepo zdrav vam, gospodin voditelju, kako ste?
0: Hvala lijepo, pozdrav vama, kako ste na vi?
2: Boga ni umorno, ali eto, hajde ruko da nogovem.
0: Nije valjda da ste i vi kosili malo u kokući.
2: Pa ja to kosim redovno, nije to čuda za mene.
0: Pa ništa. Ja sam jučer, evo i sad me ruke bole. Ali ja onom kosom, nemam ja kosilice, ja to ne umijem s kosilicom, bacit će me između.
2: Brzo biste naučili, nije to problem nikada.
0: Šali...
2: Možda vam je lakše sa kosom, ali nije, Boga mi, nije.
0: Ne, ona velika trava u nekoj međi.
2: E,
0: ja to ne...
2: Maja.
0: Da.
2: U velikom travi i tako. Ja pozdravam, nadam se da ste svi zdravo i dobro.
0: Ma dobro je, hvala Bogu, dobro je. Daj bolje, ne valjalo bi se pomamili svi.
2: Ne bi. Imalo bi za neke generacije, ima tu neku granicu, ne bi.
0: Da, kažete, šta ćemo za vas?
2: E ovako, da selamim i pozdravim svoje sinove, svoje unuke, sad će mi 15. zoći Zahidi Esma.
0: Au, ja i pozdravljam, bit će tu pjesma, veselje i pjesma kad dođe Zahidi Esma, je li tako?
2: Da vam kažem, možda dođe, pošto doćete svakako, ali pošto autom dolaze, sad ovo kako su majstori bili, dolazili avionom, odlazili vamo tamo, a sad se sin doći, Faruk se doći autom, pa možda da uzem Esmu i Zahida i da dođemo malo do vas.
0: Hvala Bogu, ja volio da je vidim, ja moram to da priznam, to su moji dragi prijatelji. Eto, šta drugo da kažem.
2: Da vidite Esmu, moju
0: kod kuće. Imam ja Esmu kod kuće.
2: Pa za koji govorim, one su jako...
0: Šalim se, naravno.
2: Odvažne, lijepe, vidim ja vašu unuku.
0: I uljudne.
2: Naravno, to ono što je vrlo bitno za insana, za svakog čovjeka, da nosi taj kućni odgoj.
0: Tako
2: to
0: je.
2: Prvo je stepenik u mom životu bilo to. Prvo ja
0: ništa bolje nema, tako je.
2: Tako i djecu svoju, sad oni neka i tako. Odužili smo. E za mene, ako može, gospodin voditelju, od Čazima Čolakovića, pa pustite nešto što bitno.
0: Čazin Čolaković, pustit ću nešto od njega, naćemo nešto lijepo, može.
2: Pa je tako. Naravno, selam veliki za vašu Hasniju, za sinove, za unuke. Želim vam svako dobro do slušanja.
0: Hvala vam, svako vam dobro želim. Pozdravite i poselamite vašu lijepu porodicu u Njemačkoj, to su naši kućni prijatelji. Ajdemo poslušati Seju, pa onda malo marketinga, pa onda ide Jašar i nakon toga i Čazin Čolaković. Izgleda da mi još zvoni, ne zvoni.

0: Amazing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, peruhnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, biram 2,25. Šveps 300 ml, marku 20. Štrudla miješana 120 grama, master 1 kn. Kuhinski ubrus, baršun, marku 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj.

7 minuta do 18 sati, kaže Džafer, taj ta pjesma, dobro. A tebi veliki pozdrav, Džafere, tako ne mere. Dobro, pozdrav tebi, Džafere, ide Šerif i pjesma. Ja bez tebe nisam ja. Pozdrav, Džafere, tebi Zlati, a ovu pjesmu treba da se plati. Idemo dalje, pozovite naš 43-4888, su naš telefoni. Nema još puno vremena, još jedan sahatić za vaše muzičke želje, a Edem ne prestaje da me lije. Slušamo Šerifa i Ja bez tebe nisam ja.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, peruhnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kn. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj

0: Valós Rádió je váš tovoják.
1: Jedna dáma je toliko loše vozila da joj je glas navigacije rekao: nakon 50 metara stanite da izađem.

Čemu nas životinje mogu naučiti? Kad je Olga izašla iz škole, strela je na putu mrava. Sjetila se da je u školi čula kako ljudi mogu mnogo naučiti od životinja. Upita se ona, zar se i od ove bubice može nešto naučiti? Mrave, reče mu, šta mogu da naučim od tebe? Kako da radiš? Vidiš, ja ustajem rano, ali ježem tek kad zađe sunce. Cijeloga ljeta se trudim da bih imao šta da jedem preko zime. Olga pođe dalje. Stiže u baštu gdje ugleda pčelu. Dobar dan, pčelice, reče Olga. A čemu bi me ti mogla poučiti? Pčela brzo odgovori. Mnogo čemu, a najviše redu. Pogledaj našu košnicu. Vidi kako je sve lijepo uređeno. Svaka pčela radi svoj posao, sve lijepo teče i napreduje. Radimo za našu zajedničku kuću. Blizu košnice stajao je pas. Mahao je repom i umiljavao se. Šaro, reče i njemu Olga. A što mogu da naučim od tebe? Da štediš, odgovori pas. Vidiš ovu kost koju sam glodao? Ona mi je ostala od ručka. Sačuvao sam je, jer će mi zatrebati kad ponovo ogladnim. Olga ga pomilova po glavi i uputi se dalje. Pred nju gordo izađe pjetao i viknu. Kukuriku. Kukuriku, odgovori mu Olga smiješeći se. Da li od tebe mogu nešto da naučim? Kako da ne, odgovori pjetao. Prije svega da rano liježeš i rano ustaješ. Znaš poslovicu. Ko rano rani, dvije sreće grabi. U kuhinji Olga ugleda mačku. Ona se brižljivo umivala. Maco, upita je djevojčica. Čemu ćeš me ti naučiti? Pa čistoći, odgovori mačka. Ja ne podnosim ni najmanju nečistoću na svom tijelu. Zato po cijeli dan ližem svoje krzno da bi bilo sjajno i uredno. Saslušavši ih sve, Olga zaključi. Zaista, čovjek može svašta da nauči od životinja.

0: Eto, poštovani slušatelji, ja se iskreno nadam da ste uživali uz priču o grupi Valentino, da ste uživali uz njihove velike hitove i naravno poziv da i dalje ostanite uz nas.
1: Nekad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moje

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
2: AMKO Commerce, tvoj prijatelj.

šuti minsko polje, svi su ljuti, ko bolje šuti, steže glad, obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

Suše se usta, daleko je voda, paljba je gusta, ruke do poda. Pobjegle su ptice, više niko vamo neće, ostali smo sami. Samo Herkules liječe, iscurila je sreća, stigla nam je leća, sutra nam stiže, pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top, dosta više leda.

oczy. Jespa, Jespa, Jespa, Jespa, Jespa, Jessy. Show mi bona, ne nazoviš, še si ne javiš.

0: Okay, no, my name is back off the
1: city.
0: Eki tebe.
1: Šumi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj neba toga.
1: Džezba city.
0: Stipu me majke.
1: Šumi bon, ne nazoviš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.